0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Penglibatan dalam Sukan Olahraga, bagaimana ia bermula?
1: Saya bermula sejak sekolah rendah kot. Sekolah rendah, lepas tu kemudian sekolah menengah. Tapi perjalanan saya mula tu, saya start dengan acara lompat tinggi dulu.
0: Oh, lompat tinggi dulu.
1: Tapi selalunya kan bila awal sekolah kan kita akan start dengan mentadesa. Okay. Itu pun saya join juga.
0: Okay.
1: Mentadesa. And then tapi dalam olahraga saya start dengan lompat tinggi.
0: Okay.
1: Kemudian bila sekolah menengah tu baru saya nampak bakat saya ke 800 meter. Itu pun atas senior yang suruh.
0: Okay.
1: Kata sebab kata kau boleh lari mentadesa. Cuba kau try lari 800 meter. Sebab saya pun tak pernah tahu pun event 800 ni wujud.
0: Okay.
1: Sebab yang kita tahu acara dulu 100
0: meter,
1: 200, berpagar.
0: Okay.
1: So saya pun mula-mula pada awal tu macam nak fikir, oh maybe memang macam 100 sebab famous lah. Orang tahu macam senang. Sekali lari je. So bila 800 kan nanti fikir, ush, 2 lap macam mana nak lari 2 lap ni. So bila lari tu waktu kejohanan peringkat MSSD, saya lari pecah rekod tanpa saya pun macam
0: tak ada expect apa,
1: tak
0: ada target apa.
1: Orang tanya, budak ni datang dari mana ni, tiba-tiba muncul pecah rekod daerah ni tu. Tapi nama saya pun tak terpilih kat awal-awal. Sebab saya orang kata masih muda, masih baru. Sebab nak menang MSSM time tu timing dalam 2.03 2.02. So time tu saya punya kira personal best saya 2.09. So macam jauh lah kira. Tak ada prospek pun kalau saya pergi. So cikgu daerah saya fight untuk saya, kata bagi budak ni pengalaman, pergi je. Lepas tu bila pergi MSSM, so saya jalani latihan pusat selama 3 minggu kot dengan Negeri Selangor. Bila kejohanan tu saya menang nombor 3. Timing saya daripada 2.09 terus cut down 2.05.
0: Alright.
1: Kira orang kata macam untuk pembangunan, nampak budak ni boleh pergi jauh lah kan. So start pada tu saya dapat tawaran ke Suruhanjaya Jalil.
0: Okay. Saksikan video penuh

Saya akan terus menemani anda untuk jam yang terbaru sebentar saja lagi, iaitu dalam FYP featuring Your Playlist. Ada seorang brother ni yang merupakan pakar bunyi dan senantiasa bersedia untuk memberikan perkhidmatan sistem bunyi di acara-acara yang anda lakukan. Kita bakal bersama dengan beliau di FYP sebentar lagi. Nak tahu siapa? Kena tunggu Rakita, Music Line, Fikiran Line.

Hari ini FYP bersama dengan lagu-lagu pilihan Najib Bijan FX. Nama beliau adalah Muhammad Najib Abdul Syukur. Beliau dikenali dalam lingkungan muzik independen Malaysia, khususnya sebagai individu di belakang Bijan FX Productions dan ruang acara Studio Atas by Bijan FX di SS7 Petaling Jaya. Mengikut laporan utusan Malaysia pada 2021, beliau disebut sebagai individu yang memang sudah dikenali dalam lapangan muzik independen dan mengusahakan ruang acara serta studio tersebut. Banyak acara pun yang sudah beliau sempurnakan. Dan upcoming, ada satu projek yang akan turut menggunakan perkhidmatan Bijan FX. Kita kongsikan sebentar lagi. Kita layankan sekarang ini antara lagu pilihan beliau, Rancid, dengan Ruby Soho, Music Line, Grand Line.

Kita kongsikan dulu dua daripada lima lagu pilihan Najib dari Bijan FX dalam FYP featuring your playlist pada hari ini, iaitu lagu yang kita layankan sebentar tadi, Come On Aileen, dan juga satu lagi lagu ini dia daripada Goldfinger, 99 Red Balloons. Kita layankan dulu dua lagu ini sebelum kita kongsikan lagi tiga lagu pilihan Najib dari Bijan FX. Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: orang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan supaya permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan diadakan kelak. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan dikeluarkan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang iaitu BHEUU Jabatan Perdana Menteri selepas mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya yang diadakan di Istana Negara pada hari ini. Pada mesyuarat itu, Sri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan dengan semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Dalam kes sivil pula, Mahkamah Tinggi pada 31 Mac lepas memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membayar balik $1.3 bilion kepada SRC International selepas didapati melanggar tanggungjawab fidusiari, menyalahgunakan kedudukan serta menyeleweng dana syarikat untuk kepentingan peribadi. Namun pembayaran itu ditangguhkan sementara menunggu keputusan rayuan. Datuk Seri Najib Tun Razak turut berdepan dua lagi saman masing-masing oleh SRC International dan juga Gandingan Mentari Sdn Bhd pada tahun 2021 serta saman sivil sebanyak $5.64 bilion oleh 1MDB dan 4 anak syarikatnya yang masih dalam proseding mahkamah. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Harap semuanya sihat-sihat aja hari ini 11 September 2026. Yes, Bob dan juga Heidi dekat sini sampailah pukul 7 petang. Okay,
2: kita melangkah masuk ke dalam stok petang. And of course, we want to jump in straight into score. Kita ada banyak berita-berita sukan yang menarik untuk korang semua. Dengan cerita Selangor juara keseluruhan Para Sukma 2026. Stay tuned with us selepas ini dekat Score.

0: Alright, dalam skor kita juga borak-borak pasal cerita gaming. War Dogs mencatatkan pelancaran yang cukup-cukup superb, guys. Apabila game ini menjual lebih 1 juta salinan untuk hari yang pertama semalam, malah ia turut mencatatkan lebih 337,000 pemain serentak di platform Steam berdasarkan data yang kita cedok daripada SteamDB.
1: Game ini kan dia merupakan tactical FPS dengan pertempuran sehingga 100 pemain dibahagikan kepada 3 pasukan yang akan berebut kawasan kawalan dan kini dilancarkan dalam early access. Okay, angka ni memang besar untuk game yang baru dilancarkan. And also War Dogs kini antara game yang paling banyak dimainkan di Steam. So macam biasa, kalau korang install game ni dan kalau korang dah ada gameplay, tag kita orang dekat rakita.my.
0: Glimmer Garden daripada Jack Fast Beats. Let's go.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Alright guys, pejam celik, pejam celik. Petang-petang ni dah sampai hujung-hujung last corner lepak dengan Gad. Dan tadi korang dengarkan single terbaru ERM. So korang boleh stream lagu ni nanti juga dekat Rakita. Jangan lupa untuk minta lagu ni banyak-banyak. Boleh WhatsApp kita orang, pergi dekat IG kita orang, ada link kat situ. Korang klik link dan WhatsApp kita orang, kata nak lagu Gad tu, Hermin tu, nak sangat. Oh, macam tu. Okay kan? Baik lah. Baik. Okay, alright. So yeah, ini masa untuk Gad maybe nak famous last word.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua rakyat-rakyat Malaysia, rakyat jelata. Saya nak cakap thank you sebab support saya daripada saya tak ada apa-apa, daripada saya tidur dekat tepi mall, you know, daripada saya tidur dekat tepi mall zaman-zaman tudung dark tengah popping. Saya reseller dan saya tolong beli semua, sampailah saya dah boleh perform dengan Joe Fizzo, sampai saya boleh buat lagu dengan artis-artis besar dekat Malaysia. Saya tak sabar nak bagi korang experience kisah hidup saya dalam album next saya soon. And yeah, check out Dataran Online, Lebuh Raya Selatan. And jangan lupa jumpa saya soon dalam ERM.
2: Menang
0: okay.
2: Besar.
0: Alright.
1: So, okay, ada lagi, ada lagi.
0: Okay.
1: Silakan. Rakita, music lain, fikiran lain.
0: Okay. So, guys, sebelum tu juga kan, tadi ada cakap pasal collaboration sikit lah.
1: Saya
0: tahu pasal. Okay, after.
1: Oh, untuk album ni, banyak best lah. Saya dapat collab dengan Najwa. Ya, Najwa. Sebab untuk album kali ni, saya structure dia, saya tengok album Malik. Album Okay. Okay. Ya, dalam album Malik ada collab dengan Najwa and Yang Arif. So dalam album saya pun ada juga Najwa and Yang Arif. Saya harap saya boleh sambung legacy Hip Hop Malaysia ke another level. Shout out to Mr. M.
0: Yeah, alright.
1: And let's go.
0: Okay, so kita orang kat Rakita pun wish good luck kepada Gad. Semoga
1: thank
0: terus
1: you, Rakita,
0: berkarya.
1: Sudi. Ya. Terima saya kat sini. Jumpa lagi.
0: Alright.
1: Nak saya buat
0: kita orang nak ucap terima kasih kat Gad sebab hadir jadi diri Gad dan mewarnai industri muzik tanah air. Terima kasih Gad.
1: Thank you kepada semua yang sudi beratur beli tiket Selatan. And thank you, saya sangat appreciate.
0: Right. So Eddie ada kata-kata lagi nak disambungkan?
2: Banyak kata-kata pun yang telah diucap, tapi I think the most important one is terima kasih kerana menjadi diri sendiri.
1: Alhamdulillah.
2: Thank you so much.
1: Doa kamu masih panjang. Saya rasa banyak tengok apa yang saya boleh buat kat Music Malaysia.
2: For the last time, Rakita.
1: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
1: Jaga hati, jaga kata.
2: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
1: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Bila kita dipadang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
1: Jaga hati, jaga kata.
2: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
1: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Dira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.